0: Así llegamos a las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
1: Radio Principal Monforte, Cadena SER.
2: Bo día Monforte, bo día Ribeira Sacra, en nome de María Valcarce, quen lles fala, Fidel Fernán, desexándolles a vostedes que teñan un bo día. Aquelas persoas, sobre todo, que madrugaron, que se ergueron aí xa algún tempo, saiban que o sol saiu a 7:43 e porase ás 9:22. Por tanto, o día durará 13:39. Un día moi especial para os chamados Pío, Sidonio, Basa e Ciríaca, entre outros e outras, porque están hoxe de onomástica. Dona María Valcarce, bo día. Que tal, como está vostede?
3: Moi bo día, Fidel Fernán. Moi bo día a todos vostedes. Pois estou francamente ben.
2: Está vostede feliz e contenta porque esta vaga de calor xa é historia e temos por fin, home, non é moita, pero un pouquiño de auga.
3: Imos a tela. Hoxe,
2: bueno, este, algo xa caeu.
3: Algo xa caeu, certo. Pero hoxe venres e mañá sábado non se agardan precipitacións. Di Meteo Galicia que este venres 21 de agosto é un día bastante tranquilo. Pero si teñan presente que o domingo entrará unha borrasca que nos deixará precipitacións generalizadas en toda a comunidade e temperaturas bastante fresquiñas. Amplía información desde Meteo Galicia, Joel Cid.
4: Bueno, é un día bastante tranquilo, ventos do norte, máis nubes pola mañá, máis aberto pola tarde, non se espera precipitación. O sábado parece que tamén aguantará o tempo, temos unha xornada seca, cos ceos bastante abertos, con nubes de tipo medio alto, pero será a partir do domingo onde unha borrasca se vai situar no este de Galicia, vai se ir acercando, por tanto, a partir do domingo irá entrando sucesivas liñas de inestabilidade, será unha fronte que se deixará precipitacións xa na tarde do domingo, especialmente de cara aos primeiros días da semana que ven, chuvias generalizadas, mesmo poden ser localmente fortes, por tanto, xa vemos un cambio de tendencia onde xa parece que para a semana que ven esas precipitacións xa volverían non só a Monforte, a toda a Galicia, e con temperaturas en xeral que estarán bastante frescas.
2: E entramos en Fariña. A deputada nacional do Partido Popular, Cristina Abades, e o senador José Manuel Balseiro mantiveron unha reunión cos alcaldes de Baralla e Folgoso do Courel, tras a xuntanza declaración aos medios e denuncia ao goberno central, segundo os populares, que pretende facer caixa cos concellos da provincia de Lugo a través do tarifazo da Confederación Hidrográfica.
5: Nos reunimos con los alcaldes de Folgoso de Courel y de Baralla para conocer las liquidaciones que la Confederación Hidrográfica les está girando por unas obras de saneamiento en el núcleo de Sobredo y en el área recreativa del río Neira. Los alcaldes se sorprenden que les hayan girado estas liquidaciones que no figuraban en unos convenios firmados en su día para la realización de estas obras, unas nuevas cargas económicas que no conocían, que no pueden prever en sus presupuestos y que la Confederación Hidrográfica les exige en detrimento de los servicios municipales y de la atención a los vecinos que podían destinar con estas liquidaciones. Por eso los diputados y senadores del Partido Popular por Lugo vamos a registrar una batería de preguntas en el Congreso y en Senado para conocer el alcance de estas liquidaciones, las cuantías de las mismas, así como los criterios que la Confederación Hidrográfica utiliza para girarles estas liquidaciones. Nuevo afán recaudatorio del gobierno de Sánchez, les está girando nuevas tarifas, los concellos no pueden convertirse en una caja recaudatoria del gobierno sanchista.
2: Perdón, señoras y señores, pero quedóme con acento galego perfectamente entendible de José Manuel Balseiro, dona Cristina. En Lugo, o Grupo Municipal Socialista non dá tregua ao seu traballo de fiscalización da acción de goberno que preside Elena Candia.
3: A derradeira denuncia dos socialistas á alcaldesa Candia é que priva decenas de opositores do acceso ás vacantes ou paralizar a resolución do proceso de auxiliares administrativos. Así o contaba a voceira do Grupo Municipal Socialista, Ana González Abelleira.
6: Candia está privando a decenas de opositoras e opositores da posibilidade de acceder ás distintas vacantes de auxiliar administrativo negativo por non facer algo tan sinxelo como rematar o proceso selectivo que leva resolto máis dun mes. E mentras non o fai, o Concello segue cubrindo postos recorrendo a bolsa anterior, deixando fora a persoas que superaron unha oposición e que deberían poder acceder a eses chamamentos a través da nova listaxe. E por iso preguntámonos, que interese ten a señora Candia en manter paralizado un proceso selectivo e seguir recorrendo a chamamentos por unha bolsa? E ademais unha razón máis de peso, si actualmente está en marcha un concurso de auxiliares administrativos que pode xerar novas vacantes, polo tanto un perxuicio para as persoas que están na lista de oposición. E esta demora pode vulnerar eses dereitos, e nós queremoslo trasladar tamén esta preocupación aos distintos representantes sindicais. Os opositores, as opositoras xa cumpriron coa súa parte. Agora tócalle cumprir o goberno de Candia.
2: A voltas coa fonte. A nova fonte da capitalidade da Ribeira Sacra funciona 12 horas ao día. Tempo máis que suficiente, asegura o alcalde José Tomé Roca, en resposta a que as persoas, entre as que me encontro, que consideran que o horario escaso, especialmente durante as festas patronais.
3: Tomé Roca mantén que prácticamente o 100% dos veciños están encantados ca fonte. As voces críticas, como a túa, son di minoritarias.
2: Pero eu falo do horario en festas da fonte, porque está a panorama tocando ás 3:30, 4:30, ata as 5 da mañá, e a fonte apagada. E iso non concorda, iso é unha incongruencia ambiental.
3: Escoitamos o alcalde de Monforte, José Tomé Roca.
7: Me parece escaso desde as 6 da tarde ás 2 da noite e desde as 11 da mañá ás 3 da tarde. Estamos falando de moitas horas. Estamos falando de que son 8 pola tarde e 4 pola mañá, son 12 horas de funcionamento, é dicir, mitad do día está funcionando a fonte. Mitad do día. E, hombre, só hai que ir para outras cidades e ver cantas horas teñen funcionando as fontes. Eu, mire, máis que deso, porque estaba falando de alguna persona, eu falo do 99% da xente. E o 99% da xente que me busca pola calle, porque me quere felicitar, me quere dar a enhorabuena polo resultado. E incluso todos aqueles que antes criticaban porque non sabían en que me iban a quedar, pois agora dicen, pois queda ben. Agora gustalles, non? Así que eu falo para esa xente. Eu, ese, aquel que quere decir alguna tontería, como nas redes sociales, que hai xente que dice tonterías, incluso insultos, en fin, vomita pola boca cousas que a mellor en privado non pode decir nas súas casas, eu, eso me dá igual. Cada un, estamos nunha democracia, que digo o que queira. A fonte espectacular, é unha fonte de ciudad, moi ben integrada nese entorno, e iso é o que importa. Que a imensa maioría da xente lle gusta. Eu, porque un comentario que faga alguén, mire, que quere que lle diga?
2: Noutro orden de asuntos, hai meses que Radio Principal Monforte Cadena Ser ya se adiantaba que José Tomé Roca repetiría como candidato á alcaldía de Monforte. Agora ben, falta saber se o fará como independente ou como candidato do Partido Socialista.
3: Pois ben, hoxe, desde Radio Principal Monforte Cadena Ser, lles adiantamos que a candidatura Desperta Monforte tamén concorrerá ás eleccións de maio de 2027 e con toda probabilidade Germán Vázquez repetirá como cabeza de lista.
8: Digo, nos temos que falalo, pero a nosa idea é continuar. En principio, esa é a nosa idea, continuar. Eu non teño ningún problema por seguir encabezando esta formación municipalista. Entonces, bueno, pues en principio a idea é presentarnos, como non pode ser de outro xeito, e seguir reivindicando pues todas as cousas positivas que queremos para Monforte.
2: E máis nada, señoras e señores, o noso tempo rematou. Si chove, leven paraugas. Se non chove, teñan cuidado co sol. Así que estamos xa no final, na reta final do verán, e o que temos que facer é disfrutar o tempo que nos quede. Que sexan moi, pero que moi felices.

0: contarse chismes, para todo. O caso é que esa persoa, ao final, tan preocupada, viuse gratificada o atopar o teléfono.
1: Toda a vida profesional ia en ese teléfono que era o meu, o que se extraviou. E bueno, a maxa tamén do concerto de Carlos Núñez e a túa encomiable e inestimable axuda, Fidel, permitiu que fin de dun episodio que calquera pode entender, non? Perder ese móvil e perder, pues no meu caso,
0: a xenda
1: profesional.
0: A xenda, claro.
1: E casual, claro.
0: Eu entendo perfectamente en todo iso. Alegreime moito cando apareceu. E foi cando a chuvia que nos viñera a visitar, como se fora unha chuvia de prata, unha chuva destas que traía o baiano que facía percusión, por certo, excelente, dentro do concerto. Temos que decir que tamén había un guitarrista portugués, que era de excepción. É curioso porque, mira, o mundo da guitarra, calquer instrumento, non? É idéntico a outro que se fabricou no mesmo tempo, da mesma maneira e tal. Pero resulta que depende do percusionista, depende do músico, depende da alma que lle pon esa persoa. Si esa persoa, cando está interpretando, lle bota unha dose alta de corazón, de sentimento, de personalidade, nótase. É unha auténtica maravilla. Ben, vamos a comezar con música, porque isto é Música con Tapa en Radio Principal Monforte e Vilalba, Cadena Ser. Agárrate, Pink María.

0: Adonde chegou unha tocalla túa, María, violinista que acompañaba a Carlos Núñez, foi a Sober. Agarrouse a Sober e cantou de maravilla. Que ben canta esta catalana, además cantando en galego.
1: Sí, sí, pero cantando en galego fermosísimo, efectivamente, catalana, a miña tocalla María.
0: A túa tocalla María, e en fin, que hai unha noticia de última hora que eu considero tamén importante, porque que o Concello de Monforte acaba de acadar a Q de calidade, turismo de calidade. Que nos podes informar, María?
1: Bueno, decir eso, o que ves de sinalar, que José Tomé Roca, alcalde de Monforte, recibe hoxe esas certificacións da Xunta de Galicia que recoñece a aposta do Concello polo turismo responsable e reafirma a obtención dos distintivos Q de calidade turística. Unha noticia que ampliaremos en hora 14, xa en tempo de noticias, pero vai ese adianto de etapa informativa.
0: Unha etapa de calidade para meter cando son as 12:35 minutos do mediodía aquí en Radio Principal Monforte, Vilalba, Cadena Ser. Recórdanse vostedes, lembran a Bobby Solo, aquel cantante italiano que cantaba esta canción que imos recordar agora. En directo a cantou con este sentimento, con esta calidade tamén. Bobby Solo, una lágrima sul viso.

0: No dejes de aplaudir, María. Aplaude, que Bobby solo, tengo seus niños, pero sabes cómo sigue cantando con sentimiento. E con sentimiento también están ahora los vendimadores pensando en que esto empezó ya.
1: Sí, de feito xa, de forma anecdótica, algunha adega pois comezou xa a recoller uva. Saiban que as expectativas a día de hoxe cara a vendima na Deo Ribeira Sacra, a nosa heroica, bueno, pois as expectativas este venres 21 de agosto son moito mellores que hai tan só tres días, Fidel. Sabes por qué?
0: Non.
1: Por a chuvia. Caiu esa gotiña,
0: moi pouca,
1: pero moi necesaria, porque limpou un pouquiño. E como Meteo Galicia adianto xa da previsión de auga dende o domingo, cando menos até o mércores, si cae a xeito, como din os adegueiros e os viticultores, non? Si cae a xeito, pois vai a ir moi ben e fará que estaremos diante dunha colleita espectacular, porque este ano a uva está moi sana, non houbo mildur, non houbo
0: ninguna enfermidade.
1: Non,
0: uva,
1: claro, está moi sana, só precisa esa pouquiseña de auga para limpar ben, que teñamos unhos caldos, como é habitual, espectaculares,
0: señoras e señores. Tamén as actuacións dos grupos de Monforte.
1: Ah, sí, sí.
0: Sí, sí, hai que decir unha cousa. Primeiro, felicitar o concello por darlles cabida en actuacións ao aire libre, para que os monfortinos saibamos o que temos, porque moitas veces hai xente que non sabe que aquí en Monforte hai moi bons músicos con moito ingenio, incluso compoñendo temas. Eu onte que deía abraiao,
1: Como os Bela Chau, que son dos chaus, e onte cantaban na compañía.
0: Bueno, xa, que ese toque de humor de como se chama, de
1: Paco.
0: De Paco. Bueno, claro,
1: Paco Rubinos.
0: Paco Rubino, pero é filósofo,
1: Sí, sí.
0: É un filósofo, é capaz de sacar de punta moitas cousas. O caso é que é unha actuación memorable, nos imos a celebralo cunha das cancións dedicadas á muller máis bonitas que se escribiron nunca na historia. Por lo menos para min, é unha das miñas favoritas, Woman, John Lennon.

0: Aí a nosa radio tiñan por norma felicitar a aqueles que celebraban cumpleanos, santo. Había os chamados discos dedicados, ti acordaste?
1: Non, pero...
0: Pois aquí en Monforte facíase tamén.
1: Sí.
0: Cando a radio era do movimento.
1: Pero sí que é certo que moitas veces lembramos ese momento radio, non, de felicitación, e ademais convidábamos os nosos ointes, que o seguimos facendo, que chamen, que nos digan, e en algunha ocasión pediron, pois eso, feliciten. Bueno, unha vez houve unha fermosísima dun namorado a súa namorada, sí, moi fermosa, que estaba tremendamente agradecido.
0: Que lle decía?
1: Pois o que lembro é o entusiasmo con que pedía que lle dedicáramos esa canción a súa namorada. Non recordo exactamente o que decía, pero sei que foi quen de contaxiarnos a todos que estábamos aquí aquel entusiasmo, e dedicámoslle aquela canción. E nos hoxe queremos dedicar tamén.
0: Sí, vamos a facer unha excepción.
1: A un amigo.
0: Unha excepción, a un amigo. A Novoa, que camioneiro. Camioneiro, que en brasileiro diríase camiñoneiro.
1: Ajá.
0: Camiñoneiro. Ben, pois hai unha canción que lle vamos dedicar a Novoa.
1: Cumpliu o mércores.
0: Por eses 55 anos que ven de cumplir, vamos facer a dedicatoria extensiva a Sandra, a súa muller, e tamén a un fillo que ten que se chama
1: bueno, é coñecido, chamase Alex, pero
0: Cascudo, que xoga moi ben o fútbol, por certo. Pasa que creo que entrenar non lle gusta moito, pero xoga moi ben o fútbol.
1: ¿Sí?
0: Así que para todos eles esta canción de Paula Fernández, camiñoneiro, que vai facer con unha axuda tamén importantísima o acordeón de Dominguiños, tamén lle fai unha segunda voz. É unha actuación en directo, e en directo nos imos con esta dedicatoria. É todo o día que a gente...

0: Bueno, pues vamos a continuar cuando faltan tan solo 9 minutos para 1 de la tarde. Tempo límite para esta música con tapa. Estamos todos pendientes, todos y todas, de esa festa de Vendima que vamos a celebrar. Pero xa en Escairón
1: imola celebrar nese marco incomparable que é a Carballeira, pero este ano entre as novidades é que as actividades son toda a semana, polo tanto, xa o luns 24 esa primeira actividade, ademais é que a ti bueno, das túas preferidas, seguro, porque vai actuar a Filarmónica de Monforte no auditorio ás 8 da tarde e iso ten que ser espectacular.
0: Ai, a mí me gusta moito a Filarmónica, claro, de Monforte, eh.
1: Claro, por eso.
0: Creo que é un acerto. Un acerto do concello, eh?
1: Pues nada, conténonos que estamos, bueno, que non faltamos a nada.
0: É do conservatorio, eh? Cuidado.
1: Claro, claro, claro.
0: É do seu director
1: Fernando San Martín.
0: Fernando San Martín, que llevo tan moito, bueno, moito, moito, sí, cariño para facer as cousas ben. Bueno, pois pues, imos a lembrar algunhas das actividades da Festa da Vendima.
1: Con todos, saiban que hoxe venres temos cita con Carlos Armesto, alcalde do Sabiñao, que vai a debullar para vostedes perfectamente ben toda esa semana de actividades. Pero agora un resumiño.
0: Claro, mentre non debulle, vamos nos debullando.

0: Os xogos tradicionais, gastronomía, artesanía.
1: Xa se sabe que nos aviña a festa sempre é completísima.
0: Iremos logo os días 28, 29 e 30 a festa da vendima do Sabiñao. E non nos esquecemos tamén de que hoxe rematou ou está a piques de rematar a reserva a merca de tickets para asistir á festa dos maiores, á xira dos maiores en Vilalba. Ese espectáculo gastronómico, festivo, musical que sirve de aperitivo para o comezo das festas. Así que lembrámolo tamén.
2: O Concello de Vilalba ten abertas as inscripcións para asistir ao xantar popular da Xira dos Nosos Maiores que se vai celebrar o 26 de agosto na Madalena. A Xira dos Maiores abrirá un ano máis as patronais de San Ramón e Santa María 2026. Será cunha misa cantada pola Coral Luar ás 12:30 do mediodía, seguida de sesión vermú co dúo Venus, que animará tamén o baile despois da comida. O xantar consistirá en xamón cocido, pulpo, churrasco e criollo, sobremesa, pan, bebida e café, todo por tan só 20 euros persoa. Inscripcións abertas na Casa do Concello de Vilalba ou a través do número de teléfono 982-510305. Data límite para anotarse o 21 de agosto. Xira dos Nosos Maiores, o día 26 de agosto na Madalena. Comenzamos coa Xira dos Maiores, as patronais de San Ramón e Santa María 2026, Concello de Vilalba.
3: Edallo Chirimbolo, viramos para a esquerda. Edallo Chirimbolo, viramos para a dereita.
0: Deixa xa o Chirimbolo, a ver, vamos que estamos a... Oye, a menos de 5 minutos da unha.
1: A menos de 5 minutos da unha da tarde, esperando o boletín informativo, moi atentos. Pois eu creo que nada, que nos agasalles con outro tema musical.
0: Eu?
1: Sí, ti, estás aos mandos.
0: Queres que toque a frauta, a gaita ou...
1: Deixa, percusión solo. Hoxe estamos todavía co pouso, ca resaca maravillosa que nos deixou esa gaita, esa música de Carlos Núñez. Así que ti hoxe os mandos da mesa, despedimos. Pues entón
0: con música. O que vou facer é aproximarme un pouquiño a Cuba, que che parece?
1: Fantástico, sempre un lugar maravilloso, aínda que agora este un pouco complicada a cousa, pero estamos seguros que esa perla do Caribe estará en nada maravillosamente.
0: Eu agardo que sí, porque é unha illa que me encanta, encantanme os cubanos e as cubanas, encantame a vida que fan de tranquilidade, de paz, pasando e con sustiños son felices. Eso desde logo consíguese moi pocas veces. Non sei se é o clima, non sei se é a educación, non sei o que.
1: E ese malecón,
0: ai, cantos paseiños. E o malecón que estaba, a última vez que estive en La Habana, estaba medio destrozado, porque claro, o mar cando zoupa. E logo despois o que hai que facer é repoñer, hai que amañar. E ali non hai cartos para amañar, señoras e señores. Ai, si meu avó levantar a cabeza e vir aquelo, choraría. Vamos con Pai Segundo e con el cuarto de Tula para poñer o punto e final. Un tema clásico da Buena Vista Social Club, que non me canso de decirlo. Para min é a mellor orquestra do mundo. E con ela dicimos es que teñan unha feliz jornada, Dona María. Volvemos o próximo luns ou martes, non?
1: Non, volvemos o martes. O luns estará neste tempo de radio José Tomé Roca, alcalde de Monforte. Ademais, imos aí compartir coas emisoras de Monforte de Vilalba esa conversa. Así que esta música con tapar regresará o martes. Bueno, eu estarei aquí de volta a unha, tra o boletín da unha.
0: Ah, sí?
1: Sí, non me movo xa.
0: Vas a traballar máis ou xa?
1: Vou a seguir.
0: Ai, pois é que xa te
1: É un prazer seguir a carón dos nosos ointes. E o que agardamos e confiamos é que eles tamén estén aí a carón da radio.
0: Están que non se move. Veña, a pasalo ben. Grazas.

0: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos.
2: Como cada día en Supermercado Claudio en Bóveda, ofrecemos a nosos clientes os produtos frescos da maior calidade e das mellores marcas. Na nosa sección de carnicería atoparás tan só tenreira galega, tenreira con denominación de orixe. Ademais, disponemos dunha gran variedade de pan da zona, empanadas e tartas. E recorda, temos peixe fresco martes e xoves.
1: Non perdas as nosas ofertas até o día 2 de setembro. Aceite oliva abril 1 litro a 3,75 €. Aceite xirasol el bareo 1 litro a 1,65 €. E detergente en polvo flota 45 caciños a 4,99 €.
2: Porque se buscas calidade e un trato excelente e profesional, Supermercado Claudio en Bóveda é o teu supermercado. Supermercado Claudio en Bóveda, o teu supermercado de confianza. Teléfono 982 42 60 77.
1: 982 42 60 77.
3: Somos familia Cañuto, 75 anos nos aviñao. As familias cando contades con nós, atopades un trato próximo e colaborador para faceros todo un pouco máis fácil. Da igual que teñades ou non póliza de seguros, nós encargámonos de todo. Ademais do tanatorio de Curreros, disponimos de outro máis con crematorio no polígono Peago de Escairón. Facemos o servizo completo das nosas instalacións, velación e incineración, todos en desplazamentos e perto da casa. Funeraria Cañuto e Grupo Raúl Servicios, de familia a familia. Conta con nos nos teléfonos 982 450308 e 982 400151 e en Funeraria Raúl.

0: Servicios funerarios Fontaíña. Servicio permanente as 24 horas. Realizamos servicios para todas as compañías de seguros. Traslados personalizados a cualquier parte de España. Traslados nacionales e internacionales. Servicio de incineración. Servicio de floristería. Servicios en cimiterios, placas e lápidas para nichos. Servicios funerarios Fontaíña. Servicio permanente ás 24 horas. Chámenos o teléfono 606-96-1836. 606-96-1836.
1: Sintoniza Radio Principal Monforte, Cadena Ser, Servicio de Información Necrológica.
0: Agradecemento da familia do señor Don Manuel López López, natural de San Vicente de Iglesia Feita e veciño da Vesta, Casa, Chucheiro, Vilelos o Sabiñau, que faleceu o día 19 de agosto de 2026, os 86 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. A súa esposa, María Adila Mariño Rodríguez, fillos Moisés e Manolo López Mariño, filla política Nati Trigo Vázquez, netos Iker Enoa Trigo López, irmáns Virginia e Elia López, irmáns políticas Lola, Dora e Aurita, ausente, sobrinhos, curmáns e demais familia, queren expresar o seu agradecemento a todas aquelas persoas que os acompañaron nos actos de funeral e enterro do señor Don Manuel López López, celebrados na xornada de onte, xoves, así como a todos aqueles e aquelas que por diversos medios lles testemuñaron as súas condolencias.
1: Veñen vostedes de escoitar Servicio de Información Necrológica en Radio Principal Monforte, Cadena Ser.
2: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
3: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
0: Opticalia, 120 años juntos. E aí estamos xa no Concello do Sabiñau. Un prazer saudar nesta mañá de venres 21 de agosto o alcalde Carlos Armesto. Moi bo día, alcalde.
4: Muy buenos días, María.
0: Bueno, estamos contando estes días a través da sintonía de Radio Principal Cadena Ser, chama a puerta, xa está aí, a festa das festas. Encántame ese titular co que vostede define a festa da vendima. Ademais, este ano as actividades comenzan moito antes, toda unha semana de actividades, e queremos darlle cumprida conta aos nosos ointes de todas elas para que non perdan ningún, alcalde, así que escoitamos con máxima atención.
4: Bueno, pues efectivamente estamos preparando como cada ano, ¿no? Xa nos vamos facendo maiores, xa vai o pole de maiores, xa ten a quinta edición dunha festa que naceu, e eu sempre digo que naceu con dous objetivos: un, crecer, e outro é consolidarse para que sea pues un referente importante dentro da comarca, ¿no? Eu creo que unha denominación está crecendo exponencialmente, como Ribeira Sacra necesitaba unha festa da vendimia. É certo que hai moitas festas do viño, pero necesitamos unha festa da vendimia que puxera en valor pois o que o traballo deses viticultores nesas viñas, eu creo que son máis que héroes, e por tanto por facerlle unha festa ao produto do que moita xente vive na Ribeira Sacra, por suposto tamén no Sabiñao, e poñelo en valor. Por tanto, este ano temos tres novedades importantes con respecto, bueno, ao quinto aniversario había que celebrarlo. O primeira novedad é que, bueno, pues por calendario das festas da comarca, ou adiantar xenta das festas, podemos adiantada un fin de semana. Eu creo que isto vai ser bo. Vai ser bo por tres motivos. Primeiro, porque a moitos turistas, a moitas familias que están aquí, que a mellor 1 de setembro xa teñen que estar traballando, pois van poder coñecer a festa da vendimia, e por tanto é importante. O segundo é que, bueno, home, eu espero que haxa bon tempo tanto en agosto como en setembro, pero bueno, se nos adiantamos unha semana, pois é máis fácil e ter un tempo estable. E o terceiro era porque este ano a vendimia ven tremendamente adiantada, e entón, pois, nesa comisión de seguimento as bodegas nos pedían, dado que este ano podía encaixar, o mellor outro ano non, ou non haber festas en Chantada. Chantada sempre son o último fin de semana de agosto, menos de vez en cando, porque les teñen un acuerdo que te coincidan todos os días da festa en agosto, se non adiantan, non? Unha vez que adiantou Chantada, pois había esa oportunidade. Eu creo que tamén, pois, para ver un ensayo de como funciona a festa en setembro e como pode funcionar en agosto. E entón, pois, o que fixemos foi unha programación, pois, de quinto aniversario, e a idea era facer toda unha semana, e esa idea, toda unha semana de actividades en torno á festa da vendimia. E, bueno, pois, ahora, si queres, falamos de esa semana da vendimia.
0: Por suposto, e ademais, oigan, anoten, non arestora deixen o que estén facendo, porque esas actividades comenzan xa este luns 24 de agosto. Así que, alcalde, eu estou aquí con papel e boli para non perderme nada, e quero que os nosos ouvintes teñan a mesma oportunidade. Escoitamos.
4: Bueno, pois toda esa semana da vendimia arrancará xa este lunes, o sea, nada, faltan 3 días, e faremoslo no auditorio, facémoslo ás 8 da tarde, a idea é poder encher ese auditorio municipal, e facémoslo cun concerto da Sociedade Filarmónica de Monforte, facendo unha proyección de unos curtos sobre o viño. Intentamos buscar unha película que tuvera que ver co tal, e bueno, nos decantamos por dous cortos. O máis importante, o viño, é o Navegante, é unha obra, un corto de Buster Keaton, e aí teremos a Filarmónica, pois, que a parte da banda sonora da película, pois será en vivo tocando, e por tanto eu creo que é unha boa forma de arrancar. E o lunes, pois, todo o mundo será de xeito gratuito, o auditorio estará aberto, e ás 8 da tarde, pois, teremos ese concerto, non? E logo, pois, o importante que son as bodegas, non? Entón, o martes, pois, faremos, pondremos en marcha o programa Coñece as nosas bodegas. Decir que, por favor, que non chamen máis, porque, bueno, ainda que se vamos a sacar microbuses para todas as bodegas, a idea é que toda a xente que está anotada, pero que xa temos listas da garra, por tanto, eu lamento, pero nin as bodegas poden con máis xente, nin nos podemos con máis microbuses. E entón, bueno, vamos a visitar as bodegas, farase unha guía en cada unha das bodegas. É certo que todo o mundo, pois, a mellor prefere unhas bodegas, pero bueno, pois, houve que ir colocando para todas. E remataremos este programa de Coñecer nosas bodegas, pois, unha cata que nos darán os propietarios para toda a xente que está inscrita dentro de cada bodega. Por tanto, eu creo que vai a ser unha visita importante. A festa do viño é bonita na Carballeira, pero tamén é bonita ver onde ven ese viño, e por tanto, pois, ir ver paisaxes como o Cabo do Mundo, ir ver as bodegas in situ e catar ese viño. E eso será o martes. E o miércoles abrimos unha charla que vai ser, eu creo que ben interesante, que vai ser impartida, pois, por Adrián Rodríguez, da Degas Moure, e por Antonio Lombardía, o presidente da DEO. Tamén será no auditorio. E, bueno, pois, falamos un pouco da tradición á precisión, non? O importante que é avanzar no tema do viñedo, o importante da tecnoloxía, o importante de, nun momento en que non hai man de obra, pois, poder ver como podemos avanzar co tema dos drones. Vamos ver exemplos prácticos con vídeos donde xa se están utilizando, e, bueno, pois, ese é o presente e é o futuro. E, bueno, pois, eu creo que vai ser unha ben interesante para os bodegueiros, ben interesante para os viticultores, e tamén, pois, bueno, pois, a idea é esa, non, facer charlas sobre o sector e que importen ben. E logo, pois, nos vamos ao xoves 27, donde teremos outra charla, neste caso impartida por Pepe Mouriño. Pois todos sabemos que Pepe Mouriño, pois, foi un funcionario de medio rural con responsabilidades, que tuvo moito que ver ca transformación de Ribeira Sacra, que tuvo moito que ver ca cantidad de bodegas que houve aquí, que foron expedientes dele. y nos vai a dar unha charla sobre ese matrimonio, ese binomio que bodegas turismo, non? Enoturismo, como na medida en que a denominación pois mellora de cantidad, mellora de calidad, abre mercados, tamén o turismo funciona na Ribeira Sacra. E seguindo ca semana, pois nos vamos ao vendres 28 de agosto, onde aí pois chamamos tamén outras rutas, que saldremos con microbuses, que ruta de patrimonio e paisaxe, pois faremos un percorrido guiado por o Museo de Arxeriz, sobre todo das tres salas, pero sobre todo a sala pensada dedicada a vendimia, e tamén iremos pois a ver os dous miradores. E logo xa entramos no plato fuerte, que será vendres, sábado e domingo, donde sí que xa, para mañá o vendres, faremos esas excursións dos miradores e do ecomuseo, e xa pois pola tarde pois a segunda novedad. A primeira novedad era que adiantamos unha semana, a segunda novedad é que faremos toda unha semana dedicada a vendimia, e a terceira é que en vez de sábado e domingo, como venía sendo tradicional, pois así se acordou que as bodegas vamos a facer tres días de festa dentro da Carballeira, que serán vendres, sábado e domingo.
0: Bueno, a verdade é que a expansión, o crecemento que está tendo esta festa das festas, a festa da Vendima na quinta edición, é espectacular, non? Toda unha semana de actividades, ademais, actividades centradas no que é o protagonista, o que é a protagonista, a Vendima, a uva, o viño da denominación de orixe Ribeira Sacra. Chama poderosamente a atención ese chamamento que vostede fixo, non chamen máis para ese programa Coñece as nosas adegas, porque que non cabe un alfinete máis, non, a demanda foi espectacular, alcalde. Bueno, agardaban tanto.
4: Dar noticias malas nunca gustan. eu creo que a xente pois sigue moito pois a programación que se fai, pero é que non é o programa Coñece as nosas bodegas, é a ruta de patrimonio totalmente ateigada, e logo o vendres, sábado e domingo, que temos un montón de talleres, que temos, por exemplo, talleres de uvas, talleres de cata de uvas, que temos xogos a través da artesanía de Galicia, que temos os talleres de gastronomía con terreno de Galega, están con unha vista de espera. Pero bueno, claro, os talleres dan entrados que dan entrado. Entramos 20 de cada vez, damos feito 4 talleres porque non ten más horas o día, e por tanto, bueno, pues moi contentos de que, bueno, pues eso quere dicir que acertamos ca programación, quere dicir que son cousas de interés para os nosos veciños, para os nosos visitantes, e bueno, pues eu satisfeito de que estén todos cunha semana de antenación totalmente cheos e tal, e bueno, pues a tomar nota para o ano e ver que si estos talleres, si estas visitas teñen tanto interés, pues habrá que reforzarlos en vindeiras ocasións, pero isto sempre é así, é unha festa que nos queremos que crezca, queremos que se consolide, queremos que se faga larga no tempo, e o que temos que estar é moi ollo a que lo que funciona, pues potenciado. E logo, pues si queres, falamos xa da programación máis potente, que será ese vendres, sábado e domingo.
0: Sí, veña, pois aí xa festa, non son actividades previas, xa son as propias desta quinta edición da Festa da Vendima. Escoitamos.
4: Bueno, pois o vendres a 6 da tarde faremos ese corte simbólico de cinta de apertura do recinto feiral, e a partir das 8 da tarde pois aí xa estarán funcionando todos os servizos da feira, xa estarán funcionando as adegas, e ese día pois vamos a ter a charangos sureños, e ás 9 da noite, porque é certo, nos isto non queremos unha festa botellón, cuidamos moito, e pois ás 12 da noite, 12 e media no peor dos casos, vamos a intentar cerrar. Eso é a idea dunha festa da vendimia, dunha festa donde potenciamos pois os nosos produtos, tanto en artesanía, tanto en gastronomía, tanto en bodegas, pero non queremos unha festa nocturna, o cual ás 9 da noite teremos a gin tonis. E o sábado pues, nos vamos xa desde as 12 da mañá con obradoiro de cata de viños e uvas. Estarán tanto de mañá como de tarde en horario de 12 a 2 de 4 a 8 os obradoiros de artesanía. Este ano vai haber cestería e barro, e ese día pues, vamos a ter no plano musical, bueno, tamén vamos ter o obradoiro de cociña en vivo, e logo xogos tradicionales. E en cuanto á parte musical, pues vamos a ter tamén a charanga bamboleo, vamos a ter un grupo que nos gustou moito e que houve moito debate, pero bueno, un grupo de versións que sempre nos vais a recordar eses anos 80, 90, como son os Camachuelos, e logo, bueno, pois pues, queremos rematar con música galega, con folga galego, e aí estará Treixa Dura. y bueno, domingo, pues que hoy es el día grande, pues a las 12 empezaremos con actos. Primero vai a estar pues a lectura do pregón, que este ano será o conselleiro de cultura o pregoeiro. Logo, pues durante o pregón, pues estará o párroco ca bendición das uvas, donde virá pues un cesto de cada una das 9 parroquias productoras de uvas no Sabiñao. Nomearemos os cabaleiros e donas da Orden da Mencía deste ano e pois remataremos xa a tarde noite pois coa charanga Louván. Volvemos ao tema galego co grupo Ortiga e pondremos punto final pois xa ben entrada a tardiña noite co grupo América de Vigo, co cual, bueno, pois intentamos facer unha programación de unha semana completa dedicada á viña e á festa da viña e á festa da vendimia, e logo pois 3 días na Carballeira, que eu creo que bueno, que vai a ser un impulso importante para levar esta festa hacia onde queremos, que sexa unha festa que traspase fronteiras e que se convirta nunha das grandes festas de Galicia.
0: Pois estamos plenamente convencidos de que así será ou que xa é, porque esta festa da Vendima no Concello do Sabiñao, nese marco incomparable que a Carballeira de Escairón, ten sona xa moito máis aló da provincia de Lugo. Polo tanto, ese estenderse á comunidade, eu creo que estamos no camiño, sino plenamente metidos nel, alcalde. E deixamos por un momento a festa da Vendima, remataremos con ela, pero quero tamén poñer en valor e preguntarlle por unha romaría que é tremendamente popular, a romaría de Diamondi, e isto está xa aí a volta da esquina, porque este sábado,
4: bueno, para o Sabiñao, Diamondi e Diamonde, non? Eu creo que é unha festa distinta, porque é unha festa romería, aínda que non é un día de festa local no, en Escairón e no Sabiñao. É certo que desde que eu teño uso de razón, pois Escairón por a tarde prácticamente cerra todo, porque todos temos esa cita pois cos xantares, cas comidas. Bueno, pois o concello xa colaborou, xa limpiamos todo o que é a zona da procesión ou as cervezas das comidas, xa está prácticamente o sitio todo acordonado, as pandillas van a agarrar, bueno, para que o entendan os oyentes, pois Diamonde ven sendo, cada un caso a limitación, por suposto, pois a festa da parte de Monforte, non? Entonces Diamonde, además, este ano, decía na comisión de festas que creen que é a única parroquia do Sabiñao donde nunca quedou sin festas. Eso xa é moito decir, porque é certo que pues, hai anos que por motivos nas parroquias, pues unhas parroquias teñen festa, outras non, pero bueno, Diamonde pues, esa cita de dormar mozos os máis bellos. Además este ano cun programa potente musical, o sea, aparte de un programa destaca a Orquesta Cinema, que eu creo que é unha orquesta xa moi potente, e bueno, pues aí estaremos en Diamonde con esa romería tan nosa, con esa romería que ten moita xente fiel, moita xente que ano tras ano cumple anos e ali estamos, e por tanto pues todos ánimos á parroquia de Diamonde e a esta comisión, que son tres mozos, tres rapaces xóvenes, pero que fixeron unha programación, eu creo que moi interesante.
0: Pois aí está en bandeixa de saída esa romaría de Diamondi, que a definía perfectamente ben, para entendernos e para que nos entendan todas e todos os nosos ointes. Esta romaría é como o San Mateo para a capital da Ribeira Sacra. E tamén temos música, concerto no Círculo do Sabiñao, aí tamén para amenizar a fin de semana que temos as portiñas.
4: Bueno, está rematando agosto, queremos despedir aos nosos turistas, aos nosos visitantes, aos escolares que teñen que empezar setembro, e a verdade que vamos de actuación en actuación. O Círculo Sabiñao, verdad, que fai unha programación magnífica todo ano, que reforza dunha maneira importantísima durante os meses de verán, e bueno, pues tamén a partir das 8 da tarde, neses concertos que montan na terraza, que son tan agradantes, pues vai a ter un dúo musical que é minguante, e por tanto pues tamén para a xente que lle apetece tomar unha copa, sentar

0: aos nosos ouvintes o convite do anfitrión para a festa das festas. Adiante, escoitamos, alcalde.
1: Bueno, primeiro, decir unha puntualización antes de facer ese convite, e é que a Festa da Vendimia sigue sumando sinergias, e eu agradecer dous temas. A parte da Festa da Vendimia, que será ben resaba de domingo, o domingo teremos un doble acto moi potente, que é a Festa dos Cabalos. A Festa dos Cabalos ten 20 anos de tradición no Sabiñao, e este ano tanto o Concello como a Asociación de Cabaleiros do Sabiñao traballamos conxuntamente para facer un día máis potente todavía con ese 15 aniversario, e por tanto, pois, no recinto do Mercado do Gandeiro habrá conxuntamente que a Festa da Vendimia, nun escenario como é a Carballeira, a Festa dos Cabalos. E quero agradecer tamén a colaboración de outra asociación ben importante do Sabiñao, que a organización das Fachas de Vilelos, non? As Fachas de Vilelos é desas festas que temos entrañables, simbólicas, ancestrais, e a Asociación das Fachas de Vilelos están construindo dúas macrofachas que para darse a coñecer máis e para reforzar a Festa da Vendimia, pois montaremoslas xa nesta semana aquí na Carballeira de Esgueirón. A Carballeira físicamente non, porque coa volume poderíamos dañar os árboles, pero no empedrado previo, e xunto co acto central do domingo, xunto co acto do pregón, pois vamos a queimar as fachas para que moita xente, porque nunha época como eu xa non están aquí de vacacións, porque tamén sepan que no Sabiñao se celebra unha das festas máis entrañables, que son as Fachas de Vilelos, e cunha magnífica colaboración entre o Concello e a Asociación de Vilelos das Fachas, pois vamos a traer dúas fachas para, de alguna maneira, potenciar máis estas fachas e esta Festa da Vendimia. E agora, pois, aproveito para dicir que esta non é a Festa da Vendimia do Sabiñao, esta é a Festa da Vendimia da Ribeira Sacra, que toda a Ribeira Sacra ten unha cita aquí, que van a estar nun marco incomparable, con magnífica as actuacións musicales, cun ambiente moi cuidado, moi selecto, nun marco como a devesa, e que para nós sería un orgullo que todo o mundo, pois, se achega a disfrutar dun viño e a potenciar tamén as nosas bodegas, porque potenciar as nosas bodegas é potenciar a nosa paisaxe e a nosa Ribeira Sacra. Por tanto, moitas gracias, e aproveito para convidar a todo o mundo que se achegue durante este fin de semana a Esgueirón.
0: Pois aí estaremos, alcalde. Carlos Armesto, moitísimas grazas, como sempre, por compartir este tempo de radio con nós, cos ointes das emisoras de Radio Principal Cadena Ser. Moi bo día.
1: Moitas gracias a vos, bo día.
2: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
3: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo. Somos familia Cañoto. 75 años nos aviñao. As familias cando contades con nós, atopades un trato próximo e colaborador para faceros todo un pouco máis fácil. Da igual que teñades ou non póliza de seguros, nós encargámonos de todo. Ademais do tanatorio de Curreros, disponemos de outro máis con crematorio no polígono Peago de Esgueirón. Facemos o servizo completo das nosas instalacións, velación e incineración, todos en desplazamentos e perto da casa. Funeraria Cañoto e Grupo Raúl Servicios, de familia a familia. Conta con nos nos teléfonos 982 450308 e 982 400151 e en funerariaraul.com.
4: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e cuidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
5: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
4: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
0: Gasóleos Monforte, en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos cerrados.